Mơ nhà hoa lưng ngọ lưng ngọ lo ngày yuan đã rõ ngân tọ ai ni măng râm păng bông ngọ bất tọ mù nhì vọ đinh đăng là vật u yọ ca ca ca ca la kê a pu lê nàng ngọ bất say pa lọ ca ba gà lọ nhà đi tu ai ye nhỏ ta là lu đo tân nạ ye bunga da da chempur ga la ba minya kra pu ga ye da tung gang minya pa mandang